0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

ezerler.

0: Imam en uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
5: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlajs z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačno bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morbitnem vplivanju na volitve v aferi Blackcube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
11: Vreme.
12: Trenutno imamo ponekod meglo, ampak drugače pa nas čaka sončno jutro in sončen dan. Temperature danes še zmer tako prijetne, vse od 17 do 21 stopinj.
11: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred priključkom Celje Zahod zaradi kosa pločevine na vozišču. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice in pa vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice od do križišča s Kajuhovo ponovem omejitev hitrosti 50 in ne več 60. Če pa ste kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, ura je 6:03 minutke. Jaz upam, da smo vsi vsaj na približno zbojeni ob tej uri. Menka je danes budilka zbudila, sem jo iskreno hotla vrč čez okno, ampak evo nisem je. Čeprav nas po moje večina zelo še mentalno spi, se dajmo skupaj zbuditi. Najprej s košnim požirkom kave, pa še breskvico nam dam za zraven. Nisem ti ja, mama, pa dobro

0: Ana Aresin, Halit Bešlić, sviraj nešto narodno. Dobro jutro, 12. imamo će 6. in pogledamo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Imamo že kar nekaj zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice. In pa še enkrat ponavljam, da vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske obvoznice do križišča s Kajuhovo ponovno omejitev hitrosti iz 50 in je 50, ne več 60, to sem želel povedati. Ni radarjev, ni kontrol, če pa boste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej, zdaj pa se grem tudi jaz še malo prebuditi v glavi. Sandra Afrika in usne bez kar.

in Mina, isti igrači, dobro jutro, 20 imamo čez 6 in Maja Tasica z vami, vozim v službo. Včasih nam steče po cestah, včasih gremo bolj počas, ampak važen, da nam ni nikoli dolg čas. Selimo se v letu 2002, moje rojstno leto iskreno, hkrati pa v letošnje poletje, ko je Željko Joksimović obdelil tale hit iz leta 2002.

0: Ja, uradno imamo do srede še poletje, tako da dajmo ga izkoristiti za še kakšen poleten outfit, preden se konča. Željko Joksimović pa nas popelje v leto 2002, takoj po oglasih, ko da ne postojim, brat.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija pika si.
7: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a. Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije. Pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: ponedeljkov večba in snovi od stakla na Best FM-u, pa poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Trenutno je še malo megleno, čez dan pa bo sončno, tako da nas čaka res en lep sončen torek, temperature pa tudi take še zmer kar tople. Od 17 do 21 stopinj, na Primorskem tudi kakšna stopinja ali dve več.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, potem stojite na Štajerski avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Mengeš-Trzin in Domžale-Šentjakob. Če opazite kar kolonko na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo in res me zanima, kjer tip ljudi ste? Tisti, ki si že en večer prej vse lepo pripravite, kaj boste vzeli sabo v službo, kaj boste oblekli, ali ste tako, kaj jaz, ko vse počne zjutraj, ki se zbudim, pol pozabim pol stvari, ker se mi stalno nekam mudi. No, če se vam pa tudi zdaj mudi, vam pa dam spremljavo, da se vam bo mudil vsaj ob Saši Kovačeviču in ne v tišini. Tako da evo ga, noč to podne.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Aleksandra Prijović in Psiho na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi, še 17 minut, ki nam zmanjka do sedmih. In me prav zanima, kjer je balkanska serija ali pa film, niste že dolg časa pogledali.
1: Čau poletje, Živja šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ma jaz bi rekla, da zame je sigurno ena taka serija Nepobedljivo srce ali pa Mir iz kiše na Balkanu. Za koga od vas bi rekla sigurno, da je to Južni vetar? Vsak ima tako sigurno eno svojo balkansko serijo ali pa film, ki jo rad na vsake tok pogleda. In naprimer, na MUV Slovenija je lahko to kjerkoli na svetu. Vi lahko gledate iz Slovenije, vaš brod, sestra, teta, stric, mami, lahko gledate tudi iz Amerike, iz Afrike, skratka. In to naenkrat, ne rabite gledati ločeno, ampak lahko, če zakupite eno to, gledate na dveh napravah in imate lahko tudi na desetih napravah, ampak na dveh lahko enkrat gledate. In zdaj, mi vam ta teden podarjamo polletno naročnino na MUV TV Slovenija. Ampak kako si jo lahko prislušite, je to na en zelo fajn način, je, da prepoznate en izsek iz filma ali serije. In koga prepoznate, če ga prepoznate, pošljete SMS na 051 806 806 in napišete, za kateri izsek iz filma gre, vaše podatke in pa seveda za kateri film. Zdaj pa, jaz vam ga bom zavrtela. Pozorno poslušajte.
2: Peča, mislim, da pevaš.
3: O, ti malo. Ništa, skrati ćemo pauzu.
0: A se vam že kaj dozdeva? Pa da gremo še drugega zavrteti.
4: Misteriozni, intrigantni avanturista, čovjek koji živi punim plućima, niko drugi do Peđa Kovač!
0: Evo, jaz sem sigurna, da se komu zelo že dozdeva, za kateri se gre, tako da napišite na 051 806 806 in se prijavite za gledanje najjačih serij na MUV TV Slovenija. Da dobite za pol leta za džabe, veste, kako je to dobro.
1: Best of teden, Balkan.

0: čakate, kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš. Best FM. Ljubljana.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
4: Pizza da teka.
5: Odjulči.
4: Telefon. Nič 70, 551, 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
0: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
10: Best žurka.
0: Best kids of DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
11: Geco, kdaj začnemo?
12: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
11: Kdaj pa končamo?
12: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
13: Celud!

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štramsisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 € za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2,50 € 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 €. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 € in bo tako stal dobrih 87 €. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru.
8: Vreme. Jutro je tako malo megleno in zaspano, čaka pa nas sončen torek. Temperature od 17 do 21 stopinj, na obali kakšna stopinja več. Na soncu pa jaz mislim, da tudi tako nasploh par stopinj več.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet. Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Mengeštorzin, Domžala Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana in pa Pijava Gorica Škofljica. Če oba sta kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište, pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažge do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
12: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro na Best FM-u. Ura je 7:02 in... Ja, ne tako dobro jutro za vse nas, ker nismo šli včer tankat, ampak smo čakali na danes. Ker ja, dizel je dosegel novo rekordno ceno, za liter dizla bomo ponovno odšteli nekaj več kot 2 €, za liter 95, ki je pa 1,74 €. Tako da očitno, ne vem, bomo mogli začeti službo hoditi s kolesom, peš ali pa s kakšnim drugim prevoznim sredstvom, ne vem, tudi kakšen skiro je opcija, iskreno. Ker tole gre res že v večje skrajnosti, tako da moramo, ne vem, skontati, kako bomo začeli hoditi v službo, ker avto bo rad v predrag. Zdaj pa v našo družbo že vabim Milana Topaloviča o svemu mi pričajti. Lepo bi bilo slišati, da se kdaj zniža drastično, da le cena bencina ne zviš.

0: Levi to in rock and roll. 12 imamo čez 7, dobro jutro, Matasič se prebujam in vozim skupaj z vami, tako da evo, poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, imamo zastoje in sicer stojite na primorske avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na štajerske avtocesti od Lukovice, potem na dolenjske avtocesti od Grosuplja ter na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, počasi pa gre še na cestah Mengeš-Trzin, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medna Ljubljana in pa Pijava Gorica Škofljica. Če obaste kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečna, varna pot vam želim še naprej, zdaj pa v naši družbi že Dara, Gumara in opa, opa, opa, opa. Evo, ta nas bo prebudila.

0: Summer.
1: Best Muscat. Best
0: Muscat.
1: Party Muscat.
0: Stai. To je Best

0: Delam čaraj čim putnička na Best FM 20, imamo čez sedmo. Dobro jutro, Matasič sem v vaši družbi. In kdaj ste šli na zadnje uno res žurat, da ste žural do jutra?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Ja, ker če prijete na bežurko, pol bo to definitivno ostalo do jutra in bo treba biti kaj bolj udobnega kakor petke, zato ker ne moraš biti do petih zjutraj od, ne vem, 11. zvečer v petkah. Vsaj jaz ne. Lahko kjera svakaj čast. Ampak tale vikend se bežurka seli v Club Square v Ljubljano. Začetek je ob 11. zvečer. DJ Geco in vaša nevenka Stepan Neva bosta itak naredila razpaljotko, to bo nekaj najboljšega. Geco vam bo zavrtel vaše najljubše hite, Neva bo naredila hajpala, vse skratka, bežurke so res nekaj tok fajnega, tok se naplešeš, tok se napojaš, pol ti Neva da še mikrofon, tako da, če kdo še nikoli ni probil peti na mikrofon, ima tudi to možnost, to soboto v klubu Square v Ljubljani. Tako da, jaz sem sam še rekla, da se vidimo tam.

0: Square Ljubljana. Naja Čažurka. Best Žurka. Best Kids of DJ. In Best Neva. Perfekt ekipo. Začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Teterovič in Bonita na Best FM-u, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, danes nas čaka taka sončen torek s temperaturami od 17 do 21 stopinj in na obali tudi kakšna stopinja več. Tako da še zmer imamo take tople temperature, ne spet to, kakor je bilo, ampak tako, še zmer prijetno toplo na soncu, v senci pa je fajn, da se že kaj ogrnemo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Pa dajmo pogledati še na ceste in sicer zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Mengštrzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno-Ljubljana in pa Pijava-Gorica-Škofljica. Če pa ste kar kol novega na cestah, kakšen radar, kontrolo ali pa nov zastoj, napišite, pokličite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
4: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best Ritmom.
4: To je novo Best Jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Matasič, sem v vaši družbici, dve minutki imamo čez pol osmo in zjutraj je res pomembno, da če se uspemo vsaj mal pred začetkom službe in vsega kaosa v dnevu sprostiti, je to zelo pomembno. Zdaj, kakšni ljudje meditirajo, kakšni delajo jogo, kakšni se kaj raztegnejo, tako da malo prepravijo telo na dan, no mi bomo zdaj naredili čist našo verzijo neke meditacije, tako, da si bomo tale naslednji komad vzeli, mal zapel, mal odmislil vse, kar imamo danes, vsaj za te 3 minute pa 21 sekund. Tako da, evo, v naši družbi, Džogani, Mila Kitič in... E, pa nema više cilja, Mila, gremo.

0: Edita in Sova na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbici in še 18 minut, ko nam zmanjka do 8. Ja, kaj je Patrik, kaj me boš spet prestrašil?
1: Ne bom!
0: Jaz imam tukaj enega sodelavca Patrika, ki skrbi drugač za naša socialna mreža. On pride v naš studio in me tok prestraš, da jaz, ne vem, skor dol stola padam. Tako da zelo, kaj je prišel noter, me je bilo iskreno, ker imam strah za moje življenje. Boš v redu zdaj?
1: Ne bom bil.
0: Tako da, evo, če hočete tudi vi prebuditi svoje sodelavce, dejte jih prestrašati. To vedno deluje, naš Patrik to testira skor, da ne vsak dan. Je tako, Patrik?
1: Res je.
0: Res je, se ga slišal. Lepo se imejte, lepo preživite vašo jutro. Jaz vam bom zavrtila še več dobre muske in potem pa nekaj podarjamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.

0: Square Ljubljana. Naja Čažurka. Best Žurka. Best Kids DJ in Best Neva. Perfekt ekipo. Začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze.
10: Vreme.
11: Čez dan bo sončno, zjutri pa znamo imeti še malo megle. Najvišje temperature od 17 do 20 stopinj, na Primorskem vse do 23.
10: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja v predoru Lučice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic do Ljubljanske obvoznice ter na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana in Papjava Gorica. Škofljica. Če opazite kar kol novega, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
13: Best FM.
14: Nova ura,
13: nova energija
14: in nova doza The Best muske.
13: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, dve minutki imamo čez osmo, eni ste lihar prestopali vrata vaše pisarne, medtem ko so drugi že petič v tem trenutku ugasnali budilko. Tako da, če se le da, pejmo si zmešati eno kavo, ker jaz mislim, da jo danes absolutno vsi rabimo. Zgodna so tale jutra, iskreno moram povedati, jaz mislim, da bi lahko predstavili, da se nikoli ne začenja služba ob šestih, sedmih, osmih, ampak tam šele okoli desetih, enajstih. Tako da, evo, dokar si mi mešamo kavo, bo ta nas zmešala nam nekaj še na bestu, Rada Manojlovič in Saša Matič. Pa da ne bom jaz tako zmešana, grem si po kavo.

0: Lexington in Nema šanse na Best FM. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in mene zanima, a vi še kaj pridno športate, ali so vsi dopusti in hrana čist porušali sistem treniranja? Ja, mi vam ta teden damo eno tako orang motivacijo.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: S fitness centrom Bit skupaj podeljujemo polletno karto fitnessa za džabe. In jaz verjamem, da vsi vsaj približno poznate, kako zvenijo vse fitness naprave. Če ste kdaj že bili v fitnessu in če ste bili že kdaj v fitness centru Bit, potem veste, da imajo vse možne naprave. Od veslanja do teka do uteži, skratka ni da ni. Lahko rečemo nekako, da je fitness center Bit tako neko popodansko igrišče za nas odrasle, ker se sproščamo s športom. In danes bomo preizkusili, koliko dobro poznate tale le zvok. Dejte si ga pozorno poslušati. Ma, bom zavrtela še enkrat. No. Če veste, zakaj ta zvok je in kaj ta zvok je, pa se prijavite na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom, kaj ta zvok je. Vsak dan pa pokličemo nekoga, ki prejme mesečno karto za fitness center Bit oziroma vaša nevenka Stefan Neva. Vam lahko polepša vaše popovdne in vam podeli džabe polletno karto. Se dobro sliš?
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na 051-806-806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center Bit.

0: сънам. Не говори се увек само снам.
1: In Alagana на Best FM от 20-ти мама чуз 8. Добро јутро, Маја Тасич, сам у ваши дружби in јас венке се дружмо ми тале викенд.
2: Најболша, најбол дивја, најбол нора журка у Словенији. Best журка! Кецо, диджеј и Best Нева.
1: До субота бомо спет до јутра заглавили у клубу Square у Лјубљани. Зачел бомо об 11 звечер. DJ Гецо ма преправлене же усе хите ка их бо вртел ваша новинка Степан Ева. Тренутно ше мал брез гласу, ампак до суботе. До субота га бо она тко фино поправла да се бо лахко дарла усе до јутра. Кар тут та викенд је бла на бежурки, тко да не мормо и замерт да је дан ше мал брез гласу. Ампак... Ja, kar sem hotla reč, zakaj folk hod na naše bežurke? Evo, vam zavrtim, zakaj.
3: Zakaj si se odločil jih na bežurko pridati?
4: Pa, ker se mi pije.
5: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM-u.
6: Hvala Best FM za najboljše bežurke.
7: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
1: Evo ga, je folk sam povedal, ker Best FM organizira najboljše žurke, tako da jaz ko mi čakam, da se družimo v soboto v klubu Square v Ljubljani po 11. uri, ga zažuramo vse do jutra in potem pač, ja, ostanemo brez glasu vse do ponedeljka. Nekak tako gre.
2: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana, najjača žurka. Best Kitsa DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
8: Geco, kdaj začnemo?
9: Ob 11.
2: Začnemo ob 11.
8: Kdaj pa končamo?
9: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
2: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
10: Salut.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
15: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
16: Head to head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
16: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3.
17: Slovenca prav, Janez bo postal.
2: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
19: Hej, damo.

0: Milica Todorovič in Mirza Selimovič, a več na Best FM, ura je točno pol devetih, tako da poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, jaz gledam v nebo in sicer sonca še ne vidim, trenutno čez okno, ko pogledam, je tako še zmeraj malo megleno, ampak to bo hitro se vse razblinilo, sonce bo prišlo, temperature vse od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
1: Promet.
0: Pa dajmo pogledati še na naše ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti v smeri Celja v predoru in pa zastoje imamo na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, na Primorske avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna ter počasi gre še na cestah Strunjan Izola pri Belvederju, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana in pa Pijava Gorica, Škofljica. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez pol deveto, jaz upam, da smo že malo bolj prebujeni, jaz prej nisem niti vedela več kako govoriti, ampak zdaj pa moram reči, da mi je kava pa zajtrk kar dobra kombinacija, dobro mi je pomagal, tako da, če ste vi bili na istem, kot jaz prej pol, dejte nekaj pojesti, dejte nekaj popiti, seveda. Kavico ali pa tudi čaj ali pa mačo, karkoli vam paše v tem momentu in verjemte mi, da pomaga. Zdaj pa nam bo pomagal še gospod virtuoz, ki igra na vse absolutno možne inštrumente, ki jih poznamo. Res, on je po moje glasbeni genij, lahko temu rečemo. Aca Lukas in Kuda idu ljudi kao ja.

0: Ja, mi imamo na Bestu, oziroma vam na Bestu, ta teden zrihtamo za džabe polletno naročnino na Move TV Slovenija, kjer imate vse vaše najljubše balkanske serije, filme, zaston zagledati. Tako da, če zdaj dajete 30 do 50 evrov za nek paket, imate tukaj na pladnju možnost, da za 6 mesecev tega ne plačujete in prišparate še 300 evrov. A ja, pa Move TV Slovenija ima še 44 kanalov, tako da jaz mislim, da je to tok dober deal. Zdaj pa vam povem še, kaj morate narediti, da prijete v žreb za 6-mesečno naročnino na Move TV Slovenija za džabe. In sicer, prepoznati morate tale izsek iz filma ali serije.
1: Peča, mislim, da pevaš.
2: Oj, ti malo. Ništa, skrati ćemo pauzu.
0: Ok, a vemo mogoče. Ali vam pa še malo pomagam, bom dala še enega.
3: Misteriozni, intrigantni avanturista, čovjek koji živi punim plućima, niko drugi do Peđa Kovač.
0: No, torej, evo, če ste prepoznali film ali serijo, iz katerega je tale izsek, potem se lahko prijavite na 051-806-806 s pravilnim odgovorom, s svojimi podatki in ključno besedo Move.
4: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
11: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
12: Poročni Expo 2026.
13: Vse za vajno Pinterest poroko.
12: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štramsticu. V danes odražijo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter. 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa. Pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervar je dražji za 1,05 €. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni 1,65 € več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu Parkira in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačem in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje.
9: Vreme.
10: Trenutno imamo še malo bolj tako zaspano vreme, ne vem, vsaj v Ljubljani je trenutno še malo megle, po drugot mogoče najverjetneje že sončno, ampak bo sončno povsod čez dan, temperature od 17 do 20 stopin, ob obali pa vse do 23.
11: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
12: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, potem na cestah Strunjan, Izola pri Belvederju in Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob. Okay. Danes v torek 22. septembra pa bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure. In pa imamo seveda še enega radarja. Slika. Bevklija vas čaka v Mariboru na Tržaški pri bencinski črpalki v smeri centra mesta. Če obaste karko novega, javite, pokličite, napišite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
13: Best FM.
14: Nova ura.
13: Nova energija.
14: In nova doza The Best muske.
13: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 2 minutke imamo čez 9 in jaz vse bolj razmišljam, kako bomo mi začeli hoditi v službo, če bo ta bencin pa dizel sam še rasla, ker na koncu bomo dali več za bencin, kakor bomo dobili plačo na mesec. Tako da, jaz sem razmišljala mogoče o kakšnih unih skirojih, ki jih imam še iz osnovne šole, ali pa mogoče un hoverboard, ki se tako pelu, ali pa mogoče kakšna rolka, ne vem. Če imate vi kakšno idejo, poleg avtobusa, prosim, javte na nič 51 806 806. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, čakajo nas prvi trije, pol pa nekaj finega. Gremo, Željko Joksimović in Vreteno.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Pozdravi, Damaro. Sine, javi se, prelepa balada za dobro jutro na Best FM-u. 14 jih imamo čez 9, dobro jutro. Maja Tasić, sem v vaši družbi in ker je danes torek, je čas za...
1: Best fight!
0: Točno tako, spet imamo v fajtu, oziroma v ringu, v fajtu dva komada in sicer dan spet dva moška izvajalca v timu Nevenke Stepan Neve in še en gospodič sta si izbrala od Mitra Miriča Dotakni me. Brutal.

0: Ma sem še jaz razmišljala, kjer komad bi lahko premagal ta komad in v timu Nadja in timu Matej je, on je tole zbral.
1: Jujo, tukaj pa Matej. Jaz bi pa rad za Best Fight predlagal komad Džanija sam, ker je top komad.
0: Jaz mislim, da to lahko zmaga Mitra.

Bagajani je zapel in sonce se je začel kazati. Tako da, evo, vi lahko skočite na naš Instagram profil glasovati, kdo je vrš zmagovalec v današnjem Best Fightu. Ali je to Miten Mirič, ali je to Gianni. Enoč, glasujte. Potem pa Nadja zvečer razkrije, kdo je zmagovalec današnjega Best Fighta.

0: Nicolețin, Giucălona, Best FM, točno zdaj čez par sekund bomo imeli 20 čez 9. Evo, mamo. Maja Tasič sta v vaši družbi in na našo tajnico se nam je javila tudi Lina, ki pravi tako. Hej Maja, dobro jutro, z našim... Jaz ne znam več brat. Z našo pisarno poslušamo Best FM, pijemo kavico, jemo piškote in se veselimo, ker ima danes naša... Romana rojstni dan. In ker Romana omožuje Reljo, bi želela slišati en komad od njega, da ji lepo čestitamo. Noč, Romana, tudi jaz ti želim vse najboljše. Lina, ti si pa zelo dobra sodelavka, da takole lepo to napišeš. Tako da, kdo prihaja po glasih, lahko si mislite Relja in takvi kao.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Golf s kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
11: Petek, 16. oktober.
10: Razprodano.
11: Najavljamo.
10: Sobota,

0: Topolnic. Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: Aleksandra Prijović i Duguješ mi dva života. Dobro jutro, Maja Tasić, sam vaša družba na Best FM-u i ura je točno zdala odbila pol desetih.
1: Vreme.
0: Pa pogledajmo u nebo, počasi se sončak že kaže, ampak danes čez dan se bo dokončno pokazal, tako da jaz upam, da sončna očala imate s sabo. Temperature od 17 do 20 stopinj, na Primorskem do 23.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti od Lukovice do Krtine. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dober dan. Danes tega mojega pozdrava še nisem naredila, ker očitno nisem bila še dosti zbojena, tako da evo, zdaj, ko sem, vas lepo pozdravljam na Best FM-u. Eno minutko imamo čez pol deseto in kar vam lahko rečem je to, da imejte telefone na glas, ker zelo kmalo nekoga kličem v zvezi z MUL TV Slovenija oziroma s prepoznavitvijo po moje sem si to besedo zelo zmislila, s prepoznavanjem izseka iz filma ali serije. Tako da, če ste to prej prepoznali, imejte telefona na glas, ker nekoga kličem in če ste seveda poslali SMS. V naši družbi pa zelo je Šerif Konjević in njegovi sitni sati. Uživajte.

0: Saša Kovačević, kako posle nas na Best FM-u 16 minutka nam zmanjka do desetih in čas je da jaz zdaj nekoga pokličem za Move TV Slovenija.
1: Čau poletje, živja šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Jaz upam, da imate telefon na glas, ker trenutno vas dajem v žreb za polletno džabe naročnino na Move TV Slovenija. Tako da, gremo probat tole številko.
2: Halo?
0: Dobro jutro.
2: Jutro,
0: koga sem dobila na telefon?
2: Katja Ložar, tam imam pol zahripan glas.
0: Dobro jutro. Katja, sem prav razumela.
2: Ja, ja.
0: Kje sem te zmotila?
2: Nič, tole se grih vozim z partnerjem do Taščice.
0: Do Taščice?
2: Ja, do Taščice.
0: Ja, lepo. Daj mi ti povej, Katja, koliko ti plačuješ trenutno na mesec za TV?
2: V bistvu imam vse, kar je možno. Vse to imam tako 60 evrov. Imam pa tri televizije.
0: To je pa kar velika.
2: Je kar, ja.
0: Je kar, ja. Daj mi ti povej, Katja, a ti ful rada gledaš balkanske serije?
2: Nikolikor mi čas dopušča.
0: Kjera pa je tvoja najljubša balkanska serija?
2: Čekaj, kaj smo mi dva gledala? Kaj je bila tista serija? Kako je že naslov?
3: Čapo.
2: Ne, tista bosanska, ko smo gledala, no, ko so bili policaji. Nikora, debel bija, da se ne spomenem, ampak so mi ful dobre, no.
0: Okej. Torej, jaz ti bom zdaj še enkrat zavrtila izsečke iz filme ali serije in povej mi potem, iz kje je. Prav?
2: Okej, upam, da bomo najdla.
0: Hajde, imaš to.
4: Misteriozni, intrigantni avanturista, človek koji živi punim plućima, niko drugi do Peđa Kovač.
2: A ni to iz kafane na Balkanu?
0: Bravo, Katja, pa i ti si to iz prve vedla,
2: ha? Ja.
0: Ma čestitke. Jaz ti se lahko rečem, da greš v žreb za polletno džaben ročnino na Move TV Slovenija, kjer imaš vse svoje najljubše balkanske serije, filme, še 44 kanalov. Noro, noro, dober.
2: Kako ful dober, reče, bi lahko bi zakričala, ampak ne morem.
0: Evo, bom jaz namej s tebe.
2: Hvala ti, super si.
0: Tako da, Katja, če te v petek kličemo, veš, zakaj te kličemo.
2: Super, zmenjena, pol vesela. Tako da, hvala, postanite še naprej tako fajni radio, ko sta.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Po soboto, 26. septembra, v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
4: Best žurka.
1: Best kico DJ in best leva. Perfen ekipo, začnemo.
5: Geco, kdaj začnemo?
6: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
5: Kdaj pa končamo?
6: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
7: Cilud.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Avto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje. Prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše. V starih zgradbah se skriva še veliko azbesta. Testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v povprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2 do 3 ure na dan, obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
8: Vreme.
9: Vreme bo danes malo oblačno, malo sončno, neki se že kaže sonce, bo pa hladno, do 20 bomo namerili, jutri lahko pričakujeva podobno.
8: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
9: Na cestah trenutno ni večjih posebnosti, vas pa čaka en kup radarjev. Radar je na Malem Hudem pri Grosupljem pri gasilskem domu. Mobilna provida je na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert smer Celje. Potem je eden na Pomurski avtocesti na uvozu Brengova v smeri Maribora. Eden vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri lekarni. Radar nastojalo je tudi v Srednji Bistrici v Pomurju in pa še eden je v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji in meri v smeri Šentjakoba. Tako da počasi nogo dol z gasa, pa srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan
10: za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
9: Dobar dan, v Best dnevo, s tabo sem Kaja Senegačnik. Mislim, da lahko še vedno rečem tista ta nova, živjo, če se še ne poznava. Danes sem tvoja družba vse do druge ure, za začetek pa dejva dvigant energijo pa pomigat boke z najno Tejo Tajirovič na Best FM-u. Uživajte!

11. mava čez 10. Dragan Kojič, ki je bil tole. Dobar dan, Kaja Sanegačnik, sem s tabo. Jaz priznam, danes še nisem nič jedla in ker je naj naslednji Dino Merlin, sem šla pogledat, če ima kakšno zanimivo jed, ki jo ima rad in nisem našla nič, razen tega, da je živel pred slavo v zelo skromnih razmerah in je včasih v celem dnevu pojedel en kos kruha pa en paradižnik. Ja, slabo. Dino Merlin je tole.

0: Saša Matič in kralj izgubljenih stvari, kar joko bi človek ob tem komadu. Dobar dan na bestu, s tabo sem Kaja Senegačnik. Mi do nadaljujeva na in torek s tole simpatično damo. Dina prihaja po kratki pauzi, ostante z mano, tole je njen frišen.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
2: Ti.
3: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Stopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
7: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.

0: Vreme.
1: Mešano na žaru, malo sonca, malo oblakov, s temperaturami do največ 20 stopinj, tako da mislim, da smo danes vsi iskali dolge rokave.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Na cestah ni večjih posebnosti, je pa en kup radarjev in kontrol. Radar je na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu. Mobilna provida vas čaka na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Celja. Potem je eden na Pomurski avtocesti na uvozu Brengova v smeri Maribora. Čaka vas tudi v Šmarju pri Jelšah pri Lekarni, pa eden je na Stojalo v Srednji Bistrici v Pomurju. Potem radar na Stojalo je tudi v Horjulu pri Vrtcu, v Ljubljani je na Brnčičevi na avtobusni postaji meri v smeri Šentjakoba in pa policijska kontrola je v vasi Gradišče pri Materiji na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Tako da počasi kjerkoli si in srečno pot.
3: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan na Bestu, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Ja, ta teden ti na Bestu zrihtamo polletno naročnino za...
5: Čau poletje, živjo šola in Bestov teden balkanskih filmov in serij.
1: Ja, zdaj, ko prihajajo bolj hladni meseci, pa še zvečer pogledati film, se stisant, ampak ponavadi je zelo težko zbrati film, ker se ne moreš odločiti, kaj gledati. Jaz, na primer, imam ful rada serijo Južni vetar, ampak pol, ko jo pogledaš, jo ne gledaš še enkrat, no. In jaz vam zdaj eno rešitev, če imate isti problem, MUF TV Slovenija na enem mestu najdeš več kot 44 televizijskih kanalov, en kup serij, filmov, balkanskih, kjer jih koli spremljaš, jih lahko na televiziji, telefonu, tablici ali pa na računalniku, če pa zamudiš, pa pogledaš za 7 dni nazaj. No, mi na Bestu smo se odločili, da bomo ta teden poiskali nekoga, ki mu bomo podarili polletno naročnino na MUF TV Slovenija. Zdaj pa takole, jaz ti zavrtim izsek iz enega filma ali pa serije, ti moraš ugant, kater je in mi na nič 51 806 806 napisati odgovor in v petek bomo izmed vseh prijavljenih s pravilnim odgovorom žrebali enega, ki ne bo rabo več razmišljati, kjer film gledati. Zdaj današnjo serijo smo že ugotovili, tako da iščemo jutrišnjo. Dobar poslušaj.
6: Ulica je postala moj novi dom. Torčar je bio najlepše mesto za odrastanje.
1: A bo šlo? Zdaj je kar težk, tako da ti bom dala še en namig, pa še enkrat dobar poslušaj.
7: Samo da znate, duplo bolje pevamo dolg.
8: Ja imao bi šta da ti kažem za kraj.
1: Evo, hitro se parjav, nič 51 806 806, ta čas pa nadaljujeva z dobro musko.
5: Bestov teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na nič 51 806 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MUF TV Slovenija.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MUF TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MUF TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Chainsaw se Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
2: Pesnična muzika.
1: Party muzika.
2: Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Vito in Ego, dober dan. 16 nama manjka do 11. Kaj jaz, Nagačnik, sem s tabo. Preganjava dan s tole sivo vreme, čeprav nama kaže kar neki sonca. Moram da ti priznam, da normalna baš nisam. Numeraj, numeraj, numeraj, numeraj. A moja te harizma ubija ko kriza. Nikolija se nama pridruži svojo harizmo v kratkem. Ostanu moji družbi na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
3: V produktu naredimo vse!
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja! Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar!
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
8: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
7: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
8: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
9: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. V

0: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
1: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
0: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Best FM. Novice.
6: Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100,60 € oziroma 1,05 € več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 €, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 €. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektori odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
5: Vreme.
7: Sonce se malo kaže, pa malo se skriva za oblaki in tako bo tudi cel dan. Temperature do največ 20, na Primorskem pa kakšna stopinja več. Jutri bo podobno.
5: Promet.
7: Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure, na prosto smer se čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Elesu, tam previdno. Vas pa tudi merijo. Radar je na dolenjski avtocesti na nadvozu izvoza Šmarješke Toplice v smeri Krškega, potem bel ap je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Radar je tudi v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in pa še eden je na Stojalo v Horjulu pri Vrcu. Tako da počasi in previdno ter varno do cilja.
0: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
5: Hit za hitom.
0: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
0: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
7: En lep torek vsem skupaj, Kaja Senegačnik sem s tabo. Ja, začetek tedna je, kar pomeni, da jaz sem spet brala horoskop, tako kot vsak teden in zdaj svoja odkritja delim s tabo. Device, škorpioni pa vodnari. Bajeza vam 25. septembra začenja 5-letno obdobje obilja. Zgleda bo denar lovil vas, ne pa vi njega. Ful dober. Mene zanima, zakaj nikoli mojega znaka ni v teh obiljih napisanega. No, tudi najina naslednja dama nima te sreče, ker je tehnica po horoskopu. Milica Todorovič. Zašto cura sedi sama na Best FM-u. Uživajte.

Grše in Rio, njegov Frišen. 13 minut malo čez 11. 22. september je danes. Jutri se uradno začne jesen. Jaz sem se sicer malo težko sprijaznala s tem, da ni več poletja, ampak ko pomislim, ka pada listje z dreves, pa svečke, pa rezanje buč za noč čarovnic, pa sploh ni tako slabo. Bova pa midva še vsejen ostala malo v takem poletnem vzdušju. Zdaj prihaja en komad, ki je tak za poletje, da daš streho dol na kabriju, to pa se voziš ob rivi. Evo in vivo.

0: Breskvica je bila tole. Tole je od našega producenta Erika najljubša pevka, pa verjamem, da še od koga. Je pa pred par dnevi delila fotko iz avta polnega rož od svojega fanta, tako da žal, fantje, mal ste prepozni. Mi da pa nadaljujeva z Damo Karada tu in tam zaneti ogen. Dara Bubamara prihaja kmal v najino družbo, ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Head-to-head drag race.
7: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto, 26. septembra. Head-to-head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Sonček je malo razgnal oblake, temperature od 17 do 20 stopinj, Primorska bo imela kakšno stopinjo več, jutro pa lahko pričakujeva podobno vreme.
0: Promet.
1: Do 2 km dolg zastoj na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi del danes do 14. ure. Na prosto smer se čaka do 30 minut. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Elesu. Promet je urejen izmenično enosmerno, v obe smeri so zastoji, pa tudi radarji vas čakajo. Radar je na Dolenjski avtocesti na nadvozu izvoza Šmareške Toplice, smer Krško. Bel up vas čaka v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, eden je v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši in pa še eden je na Stojalo v Horjulu pri Vrcu. Tako da počasi in previdno ter srečno pot.
2: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: En lep ponedeljek vsem skupaj, a ni smešno, da imamo dvakrat na leto grozno motivacijo iti v fitness, ko je konc poletja, da se pripravimo na naslednjo, pa januarja. Vmes imamo pa sami izgovore. No, če imaš ti isti problem, ke večina nas, jaz imam neki, da ti bo lažje.
3: Prepoznaj bit zvok.
1: Ja, fitness center Bit na Litijski 57 v Ljubljani. Tam imamo rešitev. Več kot 100 vadbenih postaj, kardio, crossfit oprema, proste uteži, boksarske vreče, pa več kot 140 ur vodenih vadb na mesec. Pa še eno ful dobro foro imajo, ob sklenitvi letnega paketa vam 6 mesecev podarijo, kar pomeni, da pol leta treniraš za ston. No, ampak jaz te danes ne bom poslala v fitness, bom pa prepeljala fitness v naš studio. Zdaj posluši zelo dobro, ker boš slišal en zvok iz fitness centra Bit. Tvoja naloga je ugotoviti, katera je to naprava ali pa vaja. In če pravilno ugotoviš, si lahko prislužiš mesečno karto za fitness center Bit. A si pripravljen? 3, 2, 1. A bo šlo? Jaz mislim, da tale bo šla. No, ti dam en namik, nekaj dodajaš nekam. Zdaj pa vzam telefon, napiš SMS na 051-806-806, pa če dobiš klic, pa smo mi. Mi dva pa ta čas nadaljujeva z eno res lepo.
3: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb

Adrenalina, 19 nama manjka do 12. Dober dan, Kaja Sanegačnik, sem s tabo. Vremenu primerno nadaljujeva najino playlisto z 2 metra visokim kraljem balad.

0: Sergej Četković. Koro prihaja takoj po kratki pauzi. Ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
6: Best žurka.
2: Best Kidso DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo. Geco, kdaj začnemo?
7: Ob 11.
2: Začnemo ob 11. Kdaj pa končamo?
7: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
2: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
8: Salut.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
10: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na poto.
9: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali.
11: Vreme.
12: Dolge rokave imamo, klime so izklopljene, danes bo do 20 stopinj, malo oblačno, malo sončno in predvsem jesensko.
13: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
14: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
13: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
14: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
11: Promet.
12: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec. Pred oviro je nastal zastoj skoraj do počivališča Studenec. Zastoje so tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km. Na prosto smer se čaka tudi 30 minut. Zamudimo pa se na cestah Šmarje Koper, Jagodje Strunjan in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču za Eles zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoj, tako da tam previdno, pa dva radarja vas čakata. Radar je nastojalo na koncu spodnje Idrije v smeri Idrije in pa še eden je v Horjulu pri Vrcu, tako da tam mnogo dol izgasa in srečno pot.
11: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
12: Dobr dan. Kaja Senegačnik, sem s tabo. Ura je taman za kosilo ali pa malco dobrotek, če ravno ješ kaj dobrga. Pol dneva sva že oddelala, spijeva še kakšno kavico, dve pa sva. Naj naslednji duet ima eno tako zanimivo zgodbo. Izvajalca sta se spoznala čist spontano, nepričakovano na letališču v Frankfurtu, kjer sta takoj kliknala in začutila umetniško povezanost. Adi Šoše in Senida in čista ljubav na Best FM-u. Mal pojačite radio.

0: Željko Joksimović, dober dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Dnevi so vedno krajši in to pomeni, da je na vrsti tale scenarij. Zvečer vklopiš TV, pogledaš vse kanale, napovednike, pol pa ugotoviš, da je ena ura mim, ti pa še vedno ne gledaš filma.
1: Čau poletje, živje šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Na besto ti pomagamo pri tem, zato bomo za te hladne mesece ta teden podarili polletno naročnino na MOV TV. Ma pa na MOV TV Slovenija na enem mestu več kot 44 kanalov, kup balkanskih filmov in serij, gledaš lahko na televiziji, telefonu, tablici, računalniku, vse povsod pa še za 7 dni nazaj. In zdaj, kako sodeluješ? Jaz ti zavrtim izsek iz filma ali pa serije, ti pa ugotoviš, iz katere je. Tako da, danes smo že ugotovili in iščemo jutrišnjo. Dobar posluši.
2: Ulica je postala moj novi dom. Torčar je bio najlepše mesto za odrasti.
0: A se nam kaj svita? Teška, ne? Ti dam še en namik, evo.
3: Samo da znate, duplo bolje pevamo dolg.
4: Ja imao bi šta da ti kažem za kraj.
0: Evo, če veš odgovor, pošli na 051-806-806 en SMS in vsi s pravilnim odgovorom greste v boben za žreb, v petek pa izžrebamo srečneža.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 7 minut do pol 12, kaj se negačnik, sem s tabo na Best FM-u, a sva se najedla in okrepčala. Dejva pol malo zamigat z boki. Zvojši kukovima, zaigraj bokovima, nemoj da se foliraš, ti to umeš, ti to znaš. Za niši kukovima, Željko Vasič in Cvija se nama pridružta po oglasih, ostan z mano na Best FM-u, da malo pomigava.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Vreme.
1: Termometri danes ne bodo šli čez 20, Primorska bo imela kakšno stopinjo več, drugače pa jesensko, oblačno in pa tudi sončno, mal se bo izmenjevalo, jutri pa podobno vreme.
0: Promet.
1: Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Tam nastaja zastoj v obe smeri, obvoz proti Ljubljani je možen tudi po vzporedni regionalni cesti. Zastoj so tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km, na prosto smer se čaka 30 minut, zamudimo pa se na cestah Šmarje Koper, Jagodje Strunjan in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno tudi v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču za Eles zaradi prometne nesreče, tudi tam zastoj v obe smeri. Pa čakajo vaše radarje. Eden je nastojalo na koncu spodnje Idrije v smeri Idrije, potem pa je še na policijska kontrola v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji. Počasi in previdno ne pozabimo na reševalni pas in srečno pot.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: En lep torek ti želim, Kaja Senegačnik, sem v tvoji družbi. Ja, tale torek bi bil lepši, če bi cena goriva padla, ne pa se spet dvignila. Dizel je prvič presegel 2 evra za liter, kar pomeni, da boš za 50-litrski tank od danes odštel dobrih 100 evrov, malo čez 100 evrov. To je pa že zdaj kar konkreten račun za en poln tank. Bomo začeli vsi kolesariti očitno, ne? Kak so nam že v šoli govorili, vsi na kolo za zdravo telo. Bomo pa vsi zdravi. Ampak dejva rajš mi do kakšen komad gor pa odmisliva tele. Slabe novičke, tole je, pazi se.

0: nego ikad. Ja, evo. Ja, slišva ga kmalo po glasih na Best FM-u. Stavo sem Kaja Senegačnik, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. 80 99 66.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Narodna muzika.

0: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova 24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem.
8: Vreme.
9: Danes bo dokaj sončno, ne bova čisto v oblakih, temperature od 17 do 20 stopinj na Primorskem kakšna več, jutri pa lahko pričakujeva podobno.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zastoja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Pred oviro je nastal zastoj skoraj do razcepa Razdrto in zastoj je tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen po vzporedni regionalni cesti Razdrto Postojna ali Unec. Zastoj so pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke do 2 km, na prosto smer se čaka do 30 minut, zamudimo pa se še na cestah Šmarje-Koper, Jagodje-Strunjan, v Celju pri železniški postaji in Lesce-Bled. En radar še vas čaka. Ta je nastojalo na koncu Nove vasi na Blokah, tako da počasi in previdno ter srečno do cilja.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
9: Živjo, živjo, 2 minutki čez eno, zadnja ura brez dneva je tukaj, s tabo sem Kaja Senegačnik, men dnevi ful letijo, 1, 2, 3 pa bo novo leto, čeprav ni to nič fajnega, no, ampak ko pomislim nazaj, največ mi je manjkal to leto spanca, pa verjamem, da nisem edina. Da li si dobro spala, vprašanje, na kjer ga je ponavad odgovor ne. Viki Milkovič na Best FM-u.

0: Krive Drine, dober dan, kaj se nagačnik, ti delam družbo. Kdaj ste si nazadnje rekli, ok, danes pa res začnem bolj zdravo jest, več se gibat, mogoče grem v fitness? Včeraj, ja, ne? Kaj je bil ponedeljek. No, jaz imam nekaj za tebe.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Fitness center Bit na Litijski 57 v Ljubljani. Več kot 100 vadbenih postaj, več kot 140 ur vodenih vad na mesec. Ob nakupu letnega paketa pa ti podarijo še 6 mesecev. Ampak jaz te ne bom stila v fitness, ti bom pa dala eno brco, da boš malo lažji za štarto. Zavrtim ti en bit zvok iz fitnessa, ti pa ugotoviš, katera naprava ali pa vaja se skriva za njim. Če veš odgovor, pošleš SMS na 051-806-806 in mogoče ravno ti osvojiš mesečno karto za fitness center Bit. Zdaj pa dober posluši. A bo šlo? Jaz mislim, da bo, no. Lahko ti še enkrat predvajam, pa res osredotoč se. En namik, nekaj nalagamo pri tem zvoku. Hitro pošel SMS, midva pa nadaljujeva samo fajn musko.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj dva meseca

Voli me. 21 jih mava čez eno. En lep torek vsem, Kaja Senegačnik sem tvoja družba. Nadaljujeva z eno lepo balado.

0: Dženan Lončarević se nama pridruži, kako je meni to lep komad. Ni tok balada, je malo tak poskočen, ampak je pa top. Slišva ga o kratkem, ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
3: Best žurka.
2: Best Kico DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
4: Geco, kdaj začnemo?
5: Ob 11.
2: Začnemo ob 11.
4: Kdaj pa končamo?
5: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
2: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
6: Silut.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: vreme.
1: Sonček mava, oblaki so se malo razkadili, temperatura okrog 20, jutri pa bova imela podobno vreme z meglenim jutrom.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Na primorski avtocesti stojimo v smeri Ljubljane od Senožeč do Postojne, zastoj je tudi proti Kopru med Uncem in Postojno. Obvoz proti Ljubljani je možen tudi po sporedni regionalni cesti Razdrto Postojna Unec, kjer so prav tako zastoji na več mestih. Stojimo pa tudi na cestah Šmarje Koper, Jagodje Strunjan v Celju pri železniški postaji in na cesti Lesce Bled. Pa čaka vas en radar. Radar je nastojalo na koncu Nove vasi na Blokah. Tam malo bolj počasi, drugače pa srečno pot.
3: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan, približujeva se koncu najnega best dneva. S tabo sem Kaja Senegačnik. Včeraj smo zbrali komad za best fight in na Instagramu že glasujemo. Tako da, če še nisi, skoč na naš Instagram profil bestfm.si, na storiju glasuj za svojega favorita. Trenutno eden vodi. Ne bom izdala kdo, pejt pa poglej. Mi dobro nadaljujeva z Zdravkom Čoličem in pusti modu.

Pa sva pri koncu Bez dneva, s tabo sem ga preživela Kaja Senegačnik. Upam, da ste tudi vi pri koncu smen. Jaz vam želim še naprej en super torek. Prihajajo pa sami top, med njimi Nadja, ki bo z vami danes popoldne do šestih. Se poslušamo spet jutri. Čau!

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
9: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.
10: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanje bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljamo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
8: Vreme.
10: Popoldne še naprej jasno, zaenkrat kaže, da ne bova nič mokra, se nam bo pa proti večeru začel mal več oblačit, temperature pa bodo iz trenutnih cca 20 padle tam na 10, kar pa je že za kakšen polavarček.
8: Promet.
10: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande, zastoji tudi proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Strunjan, Lucija in pa na cesti skozi Postojno. Srečno pot!
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
11: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
8: Začenja se Best popovdne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema
8: Nadja Grahovac.
10: Zadnji uraden dan poletja, dragi moji, vreme prav fletno, sončno, ne preveč vroče, bo pa definitivno vroče v današnjem Best popodnevu. Imamo zaston karte za fitness, imamo tudi nove filme oziroma serije, ki jih moramo prepoznati za, pazi to, polletno brezplačno naročino na najboljši kanal s samo najjačimi balkanskimi filmi in serijami, MOV TV. V glavnom, fantastično se bomo imeli, fantastično seveda tudi začenjamo, kako lepš kot z našo Darči Bobamarči. Dobar dan! We'll be right back.

0: 12 čez drugo, s tabo sem Nadja. September je v mojih očeh drug poskus januarja. Ne vem, konc dopusta, spet pademo v neko rutino, do konc leta pa še vedno tok časa, da se une za obljube nekak še dajo rešiti, ne? Zdaj mogoče ni ponedeljek, je pa tudi na torek vedno fajn začeti s fitnessom.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Je ga pa to, zrihtali smo ti za ston mesečno karto za fitness center Bit. Zdaj ga že dobro poznavam, pa da ti sam mal osvežim spomin, ogromen fitness z več kot 100 vadbenimi postajami, imajo tudi vodene vadbe ali pa una češnja na vrhu torte oziroma telesa, imajo tudi VakuFit in pa Body Roll, da ti mal pomagajo pri oblikovanju. Ne? Torej, iščeva oziroma prepoznavava zvoke fitness naprav. Če ga pravilno prepoznaš, si mogoče lahko prav ti tist oziroma tista, ki dobi mesečno karto za fitness center Bit, čist za ston, že danes. Zdaj pa res pozorno posluši. Kaj iščeva? Deva midva še enkrat za vsak slučaj. Pozorno posluši. Ok, ti pa dam še en namik, neki okrogoga na neki natakneš po domače, ne? Nič petena 806 806, stisen SMS, ne pozabi na svoje podatke, kličem že v kratkem, pa pazi to, če skleneš pogodbo za eno leto, ti 6 mesecev podarijo. Torej, v bistvu 6 mesecev treniraš za dž. Nič petena 806 806, ne preveč čakat, mesečna karta pa čaka tebe.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in

Fantastičen Halid Bešlič, 9 do pol tretje. Dobar dan, z vami sem Nadja. Zdaj po svetovni statistiki se je največ staršev igral, bom tako rekla, tem decembra. Posledično pa je september mesec z največ

0: Emir Brunčević se tudi najde med njimi, danes pika svoje 39. svečko, vse najboljše še iz Slovenije. Mi da pa si našega današnjega slavljenca z Emirja Brunčeviča in pa Švaler zavrtiva v nadaljevanju torkovega Best popodneva. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: Dragi moji, vi slušate.
12: Чист фришт

0: Torek bo jasen z idealnimi temperaturami za kavico na sončku okoli 20. Jutri zjutraj spet megleno, že malo jesensko, popoldne pa jasno sončno.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Karavankam med Brezjami in Radovljico zaradi okvare vozila, zastoji pa tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema
2: Nadja Grahovac.
0: Skupaj v torkovo popovdne, ker je Neva svoj glas, kateremu rada reče, da je podoben Lukasu, čist sprazenla. Rab malo riste, eto malo nafilat glasilke, midva pa popovdne nadaljujeva simpatično glasbo. Mogoče tudi malo delovno, nečudga, nisi sam, a v među vremenu, ok, bent na bestu. Dobar dan, želim vsem.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Pes Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Pes Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: je kraj.
1: 17:31 v današnjem bezpopodnevu, Nadja. Zunje sonček, kar se po službi usedeš v avto, ni notar savne, v glavnem same bombastične zadeve. In tej kombinaciji seveda dodamo bombastično musko.
2: Voliš li me, kad sem napijan?
1: Aca Lukas, on je zelo zanimiv človek, je naredil kakšne stvari v življenju, ki niso zagovart, ampak on ve, da je, kaj češ, ne, a je prevaru ženo na dan poroke, je, ampak on se je temu nasmejil, priznal je tudi ženi, pa vse sta bila poročena še 9 let. Aca Lukas, voliš li me v kratkem na bestu, dobar dan.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Infraslim.
5: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim.
6: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Čas za registracijo avta?
4: Ja!
8: V produktu naredimo vse!
4: Ja?
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko medtem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Poročni Expo 2026.
12: Vse za vajno Pinterest poroko.
11: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Narodna muzika.

0: Novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo pretepo več kot 20 fantov in deklet. O prihodu patrulj so se razbežali, na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje.
8: Vreme.
9: Zadan poleten dan sončen, topu, top, jutri zjutraj še megleno, že jesensko, pa tudi za okršno jakanco, malo na 10 stopinjih bova imela. Čez dan pa se bo ponovno segrel in sreda bo sončna in topla.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
9: Zastoje imamo na primorski avtocesti smer Ljubljano, Cenožeč do Ravor Komande, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče proti Črnučam imava tudi eno radarsko kontrolo. In ta je na štajerski avtocesti na nadvozu med predorom Ločica in Jasovnik v obe smeri. Srečno pot!
11: 051-806-806.
12: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
13: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
14: Začenja se Best popovdne na Best FM.
13: Mikrofon prevzema
14: Nadja Grahovac. Best FM.
9: Če smo včer pozabila tankat, pa se je zjutri pokazala lučka za benz, verjamem, da niso bila najbolj navdušena, ko so se ustavila na pumpi. Cena dizla je v bistvu že toliko visoka, da vsak liter, ki ga daš v avto, je skor da ne pol steklenice cvička, ne? Oziroma vsak drug liter benzina je cela flaša cvička v avtu. Tako malo za primerjavo, če sem mogoče malo bolj sladko sneda, vsak liter je enak kepci sladoleda. Škuk je to enih kep sladoleda. Ampak, kaj češ, nekako mora prijeti od točke A do točke B, če drugač ne gre, kaj z avtom, kaj čva. Je pa prednost avta ta, da lahko daš musko uno res najbolj na glas, kogar ti srce poželi, sploh če na radio. Best FM in pa, da do polomenta Ana Marija, dober dan.

0: 13 minut k čez tretjo, slabo Radanovičevi v tole, dobar dan, z vami sem Nadja. Danes prevladujejo moški glasovi oziroma pevci in tudi v Best Fightu nič drugač. Torkov Best Fight, zdaj že kar tradicionalno in moram reči, da sta Donc in Neva in Kaja zbrali bomba prijatelje, ki imajo res dobro okus za musko, ne? Na Kajni strani Donc Matej.
1: Jujo, tukaj pa Matej. Jaz bi pa rad za Best Fight predlagal komad Džanija sam, ker je res komad.

0: To je to za dušo, ne? Sam in pa Džani, a sploh rabim kaj dodat. Je na njeni strani pa danes Alen. Alen, povej.
1: Čuja, moje ime je Alen. Za dvoboj sem si zbral Peter Mirič, dotakni me, zato ker mislim, da je to še kar poletni hit.
0: Tako, dotakni me ali pa sam, izbira je tvoja, glasuješ pa lahko na Instagram profilu bestfm.si.

0: Nenormalno, pa tudi to soboto, kje druge kot v samem centru Ljubljane.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Čau, Nadja, sem s tabo tale torek. Zdaj teden sva šele dobro zaštartala, ampak nikoli ni prezgodi začeti razmišljati o vikendu. Sobota že maha, maha pa tudi Klub Square in nova bežurka.

0: Vsaka žurka v skveru nenormalno polna, tako da tudi ne hodat prepozen, ker ko se nafila, da ne boš ostal zuni, se veš, ne? To soboto 26. se družimo v klubu Square, muska vsa, od ta frišne do nostalgične do tiste, ki te dvigne na mizo. S tabo je tudi tokrat naša Best FM ekipa, Geco, DJ in Best Neva, ki trenutno nabira energijo in glasilke, da bo v soboto lom. Tako da zapiš pa prit, ne? Sobota 26. september, klub Square Ljubljana.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana najjača žurka
2: Best žurka
1: Best Kidso DJ in Best Neva Prpel ekipo, začnemo
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljk po moje
1: Končamo Enkrat v ponedeljek
5: Zelo
1: Poslušaš Best FM Ljubljana
6: Ekstra sreda v Šparu V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo Alpsko mleko tokrat 44% ceneje Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo Špar, ker mi je mar že 35 let
1: Za ljubav Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si Head-to-head drag race.
1: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si
8: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: Vreme.
1: Jutri uradno pozdravlja jesen, temperature pa že kar jesenske, zjutraj za v pulover, čez dan za v kratke in neš drugač ni z vremenom par nas tako danes kot jutr. Torek nadaljujeva sončno, jutri zjutraj se spet zbudiva v neki megle, čez dan pa načaka sonce in temperature okoli 20.
0: Promet.
1: Promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Lesce Bled in pa Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno pot!
0: 651-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema
0: Nadja Grahovac.
1: Je nekaj, kar se bom jaz definitivno zapomnila od letošnjega poletja, je vročina. Tole letos je bilo, kada sva se cel tajc obračala na žaru, kot dva ražnica, veš. Zdaj, pustva se presenetati, kaj nama prinaša zima, ker kot vidva čas čist prehiter beži, šla sva iz kopalk na to, da je tukaj noč čarovenc, pa pol iz avogala že mahatem nekje grinča, razumeš? Zdaj, do konc leta je še 14 tednov, do konc bez popodneva pa še kar nekaj časa, ne? Ampak to sam pomeni, da je tukaj več muske, več energije, več druženja. Dobar dan!

MC 101, Uska Halina, 19 do 4, s tabo sem Nadja, dobar dan. In nekaj, kar mi je zelo hitro ratal osko, odkar sem zanosila, so definitivno obleke, ne. Mislim, je za pričakovati, plus sem ženska in moram reči, da mi sploh ni to grozen šopingirati za novimi oblekami.

0: Se pa počutim, kada bom res spalila kartice možut, kot pravi Milica Pavlovič, ne? Ker kar od enkrat, ko odpremo Maro, dejansko nimam več kaj za obleč, ne? Pa dojenček, tudi ne. Ej, Milica Pavlovič, sliš v nadaljevanju, prijeten tork ti želim, pa seveda ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Infraslim.
6: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
6: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
7: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
10: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Po soboto, 26. septembra, v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
11: Best žurka.
9: Best kids of DJ in best leva. Prpel ekipo, začnemo.
12: Geco, kdaj začnemo?
13: Ob 11.
9: Začnemo ob 11.
12: Kdaj pa končamo?
13: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
9: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
14: Salut.

0: Hišna muska. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
0: Best FM. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločili demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela po noči, 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli del dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
0: Vreme.
12: Vreme kot vidva sončno, prav prijetno toplo, sicer tam proti večeru se bo pooblačilo, tudi temperature bodo padle, naj pa tudi jutri čaka sonček in temperature okoli 20.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Promet.
12: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepom Kosarje in Koseze, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno pot!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popovdne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema
0: Nadja Grahovac. Best
12: FM. 22. september, prijetno torkovo popovdne, dragi moji. Tukaj je jesen, tukaj so bolj hladni večeri, kar pomeni, da se mal več stiskamo, skrijemo pod kakšno odejico. Ne smemo pa pozabiti, da zvečer občemo sladke, palačinke, sadna kupa in tako dalje, ne? Vedno pa še kakšen film. In zato stan z mano. Imam zate eno full cool stvar, ki smo ti jo zrihtali, sploh ker oba dobro veva, da balkanski filmi in serije so v bistvu tok jake, kot je jak sinan Sakič, ne? Najjače. Muf TV in pa poletna naročina je lahko tvoja, samo stan z mano, pa dobro posluši. Dobar dan!

0: Željko Joksimović, 15.04. v torkovem Bez popodnevu, s tabo sem Nadja in mogoče se bo to malo smešen slišal, jaz do predlani nikoli še nisem gledala Južnog vetra, vem, meni je bed, ampak me je moj nagovoril in moram reči, da je to trenutno moja najljubša serija. Ja, čakam, da pride še trojka ven in zdaj, ka vem, da smo bili mi pobudnik, da jo dodajo na MOV TV, ja, to moramo vsi gledati.
1: Čau poletje, Živje šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, kaj smo ti pa zrihtali? Zrihtali smo ti polletno naročnino na MOV TV. Zdaj, če še nisi slišala, gre za platformo, kjer uporabniki na enem mestu dostopajo do balkanskih televizijskih kanalov, vsebin, filmov, serij in tako dalje. Ne? In to lahko gledaš povsod. Doma na kauču na TV-ju, v službi med malco na telefonu ali pa na dopustu na tablici. V glavni ful enih možnosti. Kogar ti paše, zdaj ugotavljava in preverjava tvoje znanje o filmih in serijah. Balkanskih filmih in serijah. Jaz ti zavrtim kratek izsek in če veš, za kjer film ali serijo gre, boš poslal SMS. Zdaj pa pozorno posluši.
2: Ulica je postala moj novi dom. Torčevo je bio najlepše mesto za odrastanje.
0: Lahko ti dam tudi en namik, gre v bistvu za film, ki je bil pobudnik, kjer je bil pobudnik pevc. Ti dam še en izsek, deva poslušati.
3: Samo da znate, duplo bolje pevamo od ovog.
4: Ja imao bi šta da ti kažem za kraj.
0: Je taj kar legendarna drgač. Nič 5 806 806, ključna beseda MOV in tvoji podatki. Prijaviš se lahko preko SMS-a. Pa sam da veš, ena licenca je za 10 naprav, kar je tudi ful cool. MOV TV in pa Best FM smo ti zrihta polletno naročnino. Ti se sam parjav, pa ugotov tale film.
1: Bestov teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na nič 516 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, televizije.

0: zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Jaz sem tvoja lot.

0: 6:30, nekateri ste trenutno na poti službe, drugi delate, na besto pa samo party party. Tole je Best popovdne, s tabo sem Nadja, z nama pa že Andrejana Čekić, dama, ki je odraščala v Avstraliji, tako da verjamem, da je pri njih doma ona tista, ki odstranjuje pajke, ker te naši so za une mravljice.
1: A ti sploh veš, da je to Best muska. Muska. Najjača. The Best muska. Ti poslušaš Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Dol z kavča.
7: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Delo od doma, ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Dragi moji, vi slušate.
16: Narodna.
15: Čist frišna.

0: Vreme.
1: Proti večeru se nama bo začelo oblačiti, jutri zjutraj naj jo prebudi megla, popoldne pa naj jo poboža sonček in temperature okoli 20.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Razdrtim in počivališčem Studenec zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencam, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno pot!
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
5: Začenja se Best popovdne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema
5: Nadja Grahovac.
1: Tako, kaj sem že rekla, december je mesec hrane, ljubezni in mesec, ki se po statistiki

No, posledično pa septembra prihajajo štorkle. September je najbolj popularen mesec v letu, kar se tiče rojstva in med današnjimi slavljenci tudi najin parjatu. Parjatu, ko 3. oktobra prihaja v Stožice. Buba Koreli na bestu, dober dan.

0: 19 do 5, dober dan, prijatelji, tork je danes in to je že počas ura, ko se fitness začne filat. Ampak nič čudega, fitness je kraj, kjer spoznaš nove prijatelje, jaz recimo sem moža spoznala v fitnessu, tako da se res lahko zgodi karkoli. In mi smo ti zrihtali mesečno karto za fitness center bit, čist za dž. Deva nekoga poklicati pa preveriti, če mu ali ji uspe prepoznati zvok naprave.
1: Prepoznaj bit zvok.
2: Ja, halo.
0: Gordana, dober dan, Nadja na tej strani z BSFM-a kliče.
2: Nadja, živjo, Nadja. Zdaj moram pa mal zmanjšati, oziroma radio, evo, brenči. Ja.
0: Živjo, kako si kaj danes?
2: V redu, spravljam teraso tle. A veš, kaj sonček pa, ja.
0: Fino.
2: Ja.
0: Ej, veš, zakaj te jaz kličem? Fitness center bit. Kako sva kaj v športu mi dve? Daj mi povej.
2: Veš kaj? Jaz bi res rada okrepila to svoje telo. Doma recimo ne delam vedno redne te vadbe, čeprav tako, ko vidim recimo recimo na Instagramu pa to, kako to delajo, kakšen te, pa rečem, ja, Gordana, pa si shranim to, ja bom delala, ne, ampak pol to pozabiš, pa Nadja, imam doma kolo osobno, pa orbitrek, pa stezo, ampak, mislim, halo.
0: Je nič, Gordana, jaz ti bom malo pomagala, prav. Malo te bom po domač brcnila v rit, prav, a lahko tako rečem?
2: Ja, prosim, Nadja, ja, eden me mora, ja, prav red, okay. Zdaj moram.
0: No, fitness center biti je ful fajn zadeva, zdaj, ker prvo lahko treniraš sama, imajo stotine teh naprav, imajo tudi osebne trenerje, ki so zelo fajn, simpatični, tudi oni te pol malo porinejo, da ti je malo lažji. In v bistvu, jaz ti lahko zrihtam mesečno karto pri njih.
2: Ja.
0: Če si za.
2: Dobar. Ja, lahko.
0: Pa deva. Jaz ti bom še enkrat zavrtela posnetek ene naprave. Če ugotoviva pravilno, za katero napravo gre, je mesečna vstopnica tvoja.
2: Ja, prepoznat.
0: Verjam vase, imaš to, Gordana. Jaz ti bom zdaj zavrtela posnetek, pa bova pa mi dve ugibale, a prav?
2: Nadja, zlata si. Ja, hvala srčna, hvala.
0: No, pa deva. Ok, Gordana, kaj delava?
2: Jaz pa mislim, da je to una okrogla utež, ki se da na to palce, potem pa dviguješ, ker si enkrat daš 5 kilo, enkrat 10, pa gor dviguješ. Jaz mislim, da je to, ne vem.
0: Gordana, to si pa zadela boljš, ker Ronaldo, iskrene čestitke, mesečna vstopnica za fitness center bit je tvoja, uhu!
2: Bravo, hvala, iskrena hvala, Nadja, iskrena hvala. Zdaj se bom podvizala, da bom začela hoditi.
0: No,
2: bravo,
0: evo, super.
2: Hvala.
0: Ti pa še
2: hvala,
0: povem,
2: Nadja,
0: da
2: hvala.
0: Če pri njih vzameš letno članarino, ti v bistvu oni še 6 mesecev podarijo za stojn, kar je 6 mesecev brezplačnih treningov. Še en tak mal dodatek k vsem temu.
2: Prav lepa hvala, Nadja. Hvala, srčna hvala, res za vse. Hvala.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za stojn v fitness centru bit.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Morate zamenjati gume?
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto?
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis?
7: Avtosvetek.
6: auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na online.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu v Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod.
8: Vreme.
9: Temperature padajo, tudi jutri zjutraj bo kar hladno, že za kej z dolgimi, naj pa v sredo čaka čez dan sonček in prijetnih 20 stopinj.
8: Promet.
9: Promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana med Logatcem in Dragomerjem, na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Zadobrove med Bizovikom in Zadobrovo, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepom Kozarje in Koseze, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno pot!
10: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
11: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popovdne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema
12: Nadja Grahovac.
9: Dve minutki čez peto popovdne, zadnja ura najnega druženja, ampak bo pestra. Razkrila bova zmagovalca današnjega Best Fighta, preverva tudi, kje se žura ta vikend. Še prej pa, prihaja gospod, ki je pred kratkim doživel nekaj, kar si v ljubezni noben ne želi, ločitev. Gospod, ki sva ga poznala sva komade, ampak nikoli nisva dajala preveč pozornosti. Pol je pa benčal Olin in dame zdaj za njimi norijo. Tale je čist frišna in moram reči, da kljub temu, da je mičkano žalosten komad, men dvigne vse kot cene po koncu, vsakeč, kaj ga slišam. Fantastični Magla Band in pa Krive Drine na Bestu. Dobar dan!

0: Aleksandra Prijović. 15.05. popovdne, preverva kako gre kaj s današnjim Best Fightom.
1: Best Fight! Best Fight!
0: Torej, še dobre pol urce je časa, da svoj glas oddaš tudi ti, ker vsak glas šteje, midva pa dom siščeva komadka bo najjači. Na eni strani mava Mateja.
2: Jujo, tukaj pa Matej. Jaz bi pa rad za Best Fight predlagal komad Džanija sam, ker je res top komad.

0: Matej si je zbral od Žanija, sam ena klasika. Enaka za dane, tudi če te zdaj zbudim v spanju, pa ti ga zavrtim. Na drugi strani pa imava Alena.
1: Moje ime je Alen, za dvoboj sem si zbral Peter Mirič, Dotakni me, zato ker mislim, da je to še kar poletni hit.

Miter Mirič, dotakni me še ena taka za dušo. Še pa je caj, da glasuješ tudi ti, to pa lahko narediš na Instagram profilu bestfm.si. Zmagovalca pa ti v celoti zavrtim že čez dobre pol urce.

0: Ona nas je prado, prav Milica Pavlović, jaz pa nosem, no, Best FM prinaša novo Bez žurko.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bez žurka.
0: Vem, šele dober sva teden zaštartala, ampak poletje je konc, žurk tudi mal manj, razen naših, ne, naših nikoli ne zmanjka. To soboto 26. prihajamo v Square.

0: Club Square v centru Ljubljane, štartam ob 11, domov pa kad zona svane, ne? Ne rabaš noč, sam dobro voljo energijo, za party, za vse ostalo poskrbimo mi, Geco DJ za musko, Neva za energijo, klub pa za pijačo. Se vidimo v Square-u.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana najjača žurka. Best žurka. Best Geco DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
4: Salut.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
10: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
11: Head to head drag race.
9: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
12: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
14: Slovenca prav, Janez bo postal.
13: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutri zjutraj spet megla, to bo kar naša stalnica od zdaj naprej, ampak čez dan bo sonček, temperature pa idealne, ne bova švicala, bodo pa pokazale okoli 20.
1: Promet.
0: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred nanosom zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, pa na cestah Lesce Bled v obe smeri in Tomačevo Črnuče proti Črnučam. Srečno pot!
1: 651-806-806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
1: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema
1: Nadja Grahovac. Best FM.
0: Počasi zaključujeva Best popovdne, mava še par komade skupaj, pa naj bodo te, ka sedajo, ka zadanejo. Zdaj pravim, greva proti koncu, lak si dava malduška, za dobro energijo, za nasmehe, za... Dobar dan!

18 do 6. Tu je počasi konec našega Bes popodneva. Ne morem pa vas zapustiti, preden vam ne povem, kdo je postal zmagovalec. Danes smo imeli same moške, tako pevce kot poslušalce, ki so zbirali. Plus dva komada za dušo, ne? Tako da kjerkoli bi zmagal, bi bilo popolno. Na eni strani sem imela Alena, on si je zbral Miriča in komad Dotakni me, na drugi strani pa sem imela Tomaža, ki si je zbral Džanija. In moram reči, da je bil Džani drugač par dni nazaj v naših krajih, tudi jedu je na Vrhniki, v eni gostilni smo ga čist slučajno srečali. Ampak, zmagovalec današnjega Best Fighta. Z rezultatom 62 proti 38 je postal suvereno, ja, kdo drug kot Džani.

0: da je to
1: best muska.
0: Muska.
1: Najjača.
2: The best muska.
1: Ti
3: poslušaš
1: Best
4: FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
5: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Poročni Expo 2026.
8: Vse za vajno Pinterest poroko.
7: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločila poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača.
0: Vreme.
1: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pa oblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
2: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
3: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
2: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
3: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
0: Promet.
1: Stoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo, prav tako na vozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.
4: Ej, a veš tis komad, ka ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Fest Summer Playlista od čestih do osmih.
1: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Ka pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
10: Fitness center Bit.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
15: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
16: Ej ti!
17: Prihaja!
18: Frišna muska!
19: Best frišna muska!
0: Ajde!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Tvoj izbor, tvoja poletna best muzika.
3: Best poletje, čist po tvoje.
2: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
4: To je moj best FM.

0: je tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čisto po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Yeah, best.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
5: Idemo!
0: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
9: Best žurka.
0: Best kidso DJ in best leva. Prpel ekipo, začnemo.
10: Geco, kdaj začnemo?
11: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
10: Kdaj pa končamo?
11: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
12: Zelud.
13: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Delo od doma ponekod je postalo izjema, praviloma največ 5 dni na mesec. Spletno nakupovanje, prepoznajte vplivanje na vaše odločitve, od lažnih popustov do skritih naročnin. Obnova hiše, v starih zgradbah se skriva še veliko azbesta, testiranje vzorcev pa so draga. Priloga je danes revija Jana na svet24.si, pa najdete zvrhan kup novic in zanimivosti.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so štirim mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro, eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci.
0: Vreme.
1: Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača. The best muska.
3: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: izbor. Tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje.
2: Vsak večer od 6 do 8.
3: To je moj best FM.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Yeah, Best FM.

0: topevent.si in benzinski servisi Petrol.
1: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: tvoja Fest Summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: Best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj Best FM.

Živijo, Klemacej in jaz za summer playlisto za Best FM predlagam Sante od Mijač in Gršeta, ker je ta komad najjači za poletje in najbolj poka.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Head-to-head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
3: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: Ta petek, 25. septembra, v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
6: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.
7: Attention please. Captain

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

Pizza DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Best Summer Mix by Getso DJ.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana. V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Na festu si predstavljamo, čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad, Bonita.